ukasi ano engane uye die no engane engane engane enko fo bio enna bio enna bio enna bio